veseli, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplaće?

Prije točno 40 godina, 86. splitska grupa Tutti Frutti Balkan Band u Rijeci je završila snimanje pjesama za svoj debitantski album Brzi vlak u nogama, čiji su ultimativni hitovi bile pjesme Ti me izluđuješ, Tutti Frutti i Nasloni glavu na moje ime, prva od balada po kojima će grupa biti i najpoznatija u nastavku karijere.

0: like a rainbow.
1: Još jedan album pušten u prodaju na današnji dan, ali 97. godine. Riječ je o 14. studijskom albumu grupe Parni valjak, Samo snovi teku uzvodno. Uz pjesmu A gdje je ljubav izdvojila se još i Dok je tebe, na koje se Akiju u duetu pridružila dugogodišnja članica benda Tina Kresnik. U jednoj od najambicioznijih domaćih rock promocija Parni valjak je, koristeći se avionom, album Samo snovi teku uzvodno, predstavila u istom danu u Puli, Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu.